0: Sachen dann da zu blättern.
1: Hei, hei, hei. Aduh, Mbak Mira yang bapak saya, Bu.
2: Ah, tapi tadi tak boleh ini takkan tak suka.
1: Ah, hei, hei, si Andoa, si.
2: Ah, tak cantik, si kebac.
3: Kayaknya sama ini tak kawa ini,
4: Bu. Juga lah. Bu, Jay.
5: Ah.
4: Bu, Jok.
5: Sandla.
4: Ah, mana wala, Bu.
5: Mana wala ini, Bapak?
4: Iya, iya. Habis, Bapak, mana yang pasang?
5: Ah, rasa,